wo ewu nyame wo nyame a wede ni basse ma pro ma tra bi e be sanye wa ye ye me wu nei enyame ya nyame ti enyame ya na mo enu enyame ya wu nyame ko ba bia komprene o siari ayo yo nyame

Bra Captain Jesus na obema wo ahome e. Enti ba bi biara wo bia na woti adansi di anwanwanwa ne ne ekoso yi no. Ye tun safro se. Osu tie. Na osu di hu adansi e kire onu ya. Ye nyina ye nyitwi ye nyetrede. Na ye fa ye ho she Captain Jesus tie. Ane anamuntu no ho bi. Nyabade Nyakopon 104.5 Ebefa odumu isu amaye nsu ya yinshira

yo atiefo ene e bo don kupa ho sima aduasa pepe pa asamu ede peja suno a meka ho asem enuane ene anonomo die a yedi koyenum onwa a eye ho adwuma ansa na ba edwaso amia eden yetimi atobi yenye ye ton enuane wo kwa ho yenye a pure water ene anonomo die chese ensa ne ade nyinara enipa na ye ho adwuma na mibusa wo sa yenye a ye ade ho adwuma yi sa ofa chire na ko na kohwese ne yedi ye adwuma ansa ne yedi ade ya ba edwam amia tono a minua ebi wo ho a owura ba ho wanhwe ya wo ntohwi bi wo abonten da efri dia this is a bottle mu dia this is a rubber mu dia ye bi eso ton wo abonten edwam ba biara a chese enipa bi nye nito enipa bi mine se ensu a ye de ye duane abre nipa mi ato ana chance a ye de be ye duane ana se ade a ye de be serve duane no kra minua ena manugu so ami ken se ebi wo ho ahaban no ankasa no efri wura mu ho ba no ya suso suso mu a ade abesi ba bi a ye vele den ye de be ton ade no enso be hwe na kwabrane ehwe nipa nim no de twi ne ntumam no de ntumagu bi a ye fi ena popa ahaban so ana se take away ayi ye chese enia mani ya ansa ne nru edwaso no na ensa suso suso mu a chere se areho yenye ton aduane ni e kasa edwem u behwe obi oton nam no kasa na ye ensa hu fi nyirara ye de suso nam mu adia sevu ye etiefo enewa woni mu asem bi etisa wa wa futu obi ma asem ya mi ken bibie phone lines no a ya kwanda ho sani ya mi ken sen kaminya obi a oton ade titiru aduane wa bontin restaurant be biara konhye max any gloves if you say any money be ho a wani boss wa ya na reho me kai me koto aduane bi wo baby sabi me du fie na mde ma krama bi if he said na me mpese meye den me guma me nanim ase se ne o sha ase se o serve me no e hwa na me se fim ye na eja mi ami mo buru hu mu hanu me mpese na me ka ama nanim egu ase if he said na nkrofo onso etete wo nti se bio me duru fi na mde ma me krama a sa se mi ami ke e koso wo e ba bi a ye ye enuane ne anonom dia yede koyanim chese obi kura wo ha o twa nsemfu a wo behe no de didity no de ye adinanim a chese se essence sikanti odaseni e mine se ne obeye ade no de ababonten ame ato etiefo me bo jumba ko na me bo wi a me bie phone lines no avia nso enchia kese pa nkoma Mr. Kwesi Nyakon, uwa gumwa fete, Mr. Agri Samuel Kingsley, Meshia Kamp Tema, Mr. Dan Akramama, Mr. Nana Minta Frimponso, Mr. Kweku, unsu uwa gumwa asafu, Fada, uwa ekuyafim, Mr. Amankwa Pung Katamansu, Mr. John Adenta, Mr. Kwame Ankan, unsu uwa Brema Esikuma, ena Mr. Owusu Ansan uwo Dansoman. Mr. Eric uwo Suhum Amanhia. Ena Madam Ruth uwo Krabua Kota. Mr. Bobito Wan uwo Adesu Domiabra. Ena Mr. Aqua unsu uwo Latibi Okoshi. Mr. Osei Esibe Achim Ultafu. Mr. Joshua Nkrumah uwo Tell Kwame nene block factory ho. Ena Mr. Tevia Teshi, Madam British Yabua, uwo committee 3 tema. Ofa ya kusi, ude asema machia adida. Ena ohinyiri, nefensu, Mr. Livingstone Kasua, Mr. Yao Kafui, committee 25 tema. Mr. Anane Kotoku Papaye, ena Mr. Gaddafi, unsu uwo, esu boy. Ena King Discipline, uwa adenta,
ena sister Mimuna wonso uwo teacher mante etiefo me bodjum ba ko ne si pepe pa meden me bi phone lines no sene be ya etiefo ebenya bibia kan wo asemo a meken ho ifise wa utimu se awro pa pa pa pa, pa.